Она и сами все хевине, эдки ми се юнуне. Съпруге се я и съпрузейт ми се але и буруне. Сергий анак селяс, ома наха виксин туруле. Кют кои се боле бизев, ми да мазин или се зурун вил. Кармил калас, карман вилат. Тоон олгу тонис, куит ме вахел ева кылат. Юску соодус билетид, он отца санут сунат. Ма нен лига кауа ринги раттас кейн.